nyambo nyambo ko jodal la yon bani nyambo ko chapa chapa ngane bolja ko bolja nyambo chapa nanga ko chapa ngale ke chapal jaye ke jala chapal jaye ke lamo chongara ye ke lamo chendangal ba jana ja jala mo jara ko na ja bolja ju mano ke jana ngona mi je ke nyambo chokor ba we mola janga jo nyambo jo mulangar le menga jo uri jalambo jo nyambo uri nyambo jo amala ni nyambo langola el benje